0: Supertramp fik vi her med The Logical Song.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og her er det Bye Bye Brenda sammen med Nature. Worry never wins.

lige før var det altså Tina Arena og Olivia Newton-John. Og her så Andy Gibb og Victoria Principal på nummeret All I Have To Do Is Dream. Og prøv så lige at høre her. Lækkert, lækkert. Billy Paul og Me and Mrs. Jones.